塚の口橋で三千の夜がグラスを倒す。何もかもただ悪いあざけりになって漂ってる。年老いた少年たちをレンチに変えてゆく。